0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿ ದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವೆ ಬಾರಗಡಿ ಹತ್ತರ ಮಿನಿಟುಗ ತೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಕೇರಿತ ಕೊರುವಾಂ ಕೇವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ವದ್ದುಹಾ,

هم کشورم اورینگ دین بابا کو بات که کم گاوی می هنگ ترین ایویس کمک گا کلیگ فان نوامه اورینگ کانتن اونان کن کشوری الله گه حضرت شه دین اورین کنگلونو کانتو گه واه کین اکلانگ اورین خبرو انگوانه ده

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل رواه البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية الله حضرتك إم دبوتك مبر عملك إم جند وهدمهن عمل إكن كتم مدوفا كرك مغابيس هبئ
1: ಮೀ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಳು ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳೆ ತಿಮ್ಮಿನಟು ಗಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು